0: públicos, nos investimentos, aquí chegan proxectos de investimento, porque a xente sabe que cando a Xunta dice que sí, é sí, e cando a Xunta dice que no, é porque non se pode facer, ou non é legal, ou non cumpre os requisitos. Aquí hai actividades, chegan oportunidades. A confianza non se gaña por casualidade. A confianza gañase día a día. E Alfonso Rueda gañou e sigue gañando a confianza da inmensa maioría de Galicia. Todos os días, todas as semanas e todos os meses, Galicia é un modelo coñecido e recoñecido. Galicia é un modelo que necesita España e Galicia será o modelo do goberno de España. E iso, queridos amigos, o vamos a facer entre todos. Permitídeme outro apunte persoal. Efectivamente, onte estábamos en Vigo, hoxe tiven ocasión de bañarme na ría de Vigo. Agora, estar aquí, para min, obviamente, estar en Galicia ten un valor especial. Por que? Porque, como decía Alfonso, me coñecedes perfectamente. E quero facervos unha promesa. Eu vou seguir traballando para que toda España coñeza o que se está facendo en Galicia. Eu vou a seguir traballando para que toda España coñeza o que eu intentei con todos vos facer en Galicia. E vou a seguir traballando para que o próximo presidente do goberno de España...
1: Que Galicia está funcionando, que non se gobierna para resistir, sino para servir, que non hai maniobras de distracción, sino resultados, que non buscan enemigos, sino soluciones. La confianza se gana día a día. Son algunos de los mensajes que está dejando el líder nacional del Partido Popular en Opino, en A Coruña, donde se celebra la octava edición de la Romería Popular.
0: Thank you.